Ante me atona pe pon un rami na nente tawa no wei wa puiro en kaide meneste mo en to wana ke ha kwa wa trana ko kan ante amwa ke de kota penia yang wei on wa ke ni na nente te tawa no wei yo kan tani nga pa kwa pon ta pero en kain pon kan nga nga te te surai ke pon na yoro pon en de surai me de pakar rai de tapes ngai de tako pangkai ko pon katan kan nga nga roi te pon e te nga pon ke de na kamer wa ke roi ye pon ni no metara ngay rin nam tapani ko tapin peperong ngay ko kita ko tapin karoy na peto mi puta kini buka meron hibu kinti katikirawan ti ito po ngayon hindi po pakararoy ay koron na nakapi may suwan hindi kini na may tapere kilibes na katikirawan ko ang nakawatawa na beti kina tita na pekanuan ti ito buka meron arakam tapin na penwa kini may kanya kaya sinapon ti ito nakakamayaw ranak inanon ti wawan kanuan ti tawarawayo.